0: 88,2 MHz.
1: I evo najnovije saopćenje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija obavezuje